0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Intliganim, Ranzo Mungsete, Ailegare, Kuma, Jornal da Tarde, interessando na Antena Nacional. A Tiguaningola, Moçambique, Kangarelohina, 13 horas. Lawai, Masungrela, Ya, Xiengue, Xunguana, Xamitirem, São Provincial de Maputo, na Xiengue, Xungula, Caimão, e Xfunzão, Kuru, Maputo, Kanganoko, Intligane, Maputo, Mungsete, Letunene.
2: Também, amiga. Papai,
1: ou mamãe. E tarinzela, leixa com enquanto se lunga, cuva, e cuma, nungonoko, inclica ne maputo. Nungonoko, inclica ne maputo, e muito com pessoa que Alberto Paulo.
3: Inflica no Maputo. Não conheço outra mas jogo é assim a chefe no jogo no Maputo.
4: Oi, oyo, namuntla kutlangilwa siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Ku namuntlha murhangeri lexifundzankulu Maputo a sungula riendzo ra masiku mambirhi a xifundzeni xa ka na mahaxa hi tinhlokomhaka ta ntshima ka nongoloko enhlikani Maputo wa namuntlha hi le ka siku ra 16 ka Junyu i 2026. Mina Alberto Paulo kun'we na Afonso Magole wingise byinene. Oyo kana loko inhlikani maputo isungula mahungu la mavulavulaka hi ta nxuma lomu tikweni Banku di Mozambique la ku tirhisa a michini ya ximanguvana lawa ku vonileni ka matshamelo ya ta nxuma mahungu hinkwawo mata na Domingo Ximakalana.
5: Munti wa ta chuma hi xiyimo xa tiko wu ta sungula ku va wu tirhisa a vutlhari bya switirhiso swa ta vumanguva lawa a ku va ku hilisiwa a timhaka ta vuyivi bya timali hi xiyimo xa xiyenge xa ta chuma etikweni bya Mozambiki. A ku va ku tirhisiwa a vutlhari bya switirhiso swa ta vumanguva lawa ku nyimeliwa hi kolano nakoni a ku va ku tlakusiwa a xiyenge xa ta chuma etikweni.

0: Nada scientifica jia kulumba anhlayo ya vukhumi na nhlanu na kabidzi Rogério Zandamela a tlhamuxele leswaku ku va leswi swi enceka a Banco Central a nga muti wa ta cuma hi xiyimo xa tiko hi lowu tirhakaka ku va ku ta vumbiwa a nawu lowu hikolaku wone ku ta kave ku tirhisiwa a vutlhari bya switirho swa ta vamanguva lawa ka xiyenge xa ta cuma a tikweni.
1: A inteligência artificial assume igualmente particular relevância na medida em que pode apoiar a análise da política monetária, melhorar a qualidade das previsões macroeconômicas e reforçar a tomada de decisões em contextos cada vez mais complexos. Esta tecnologia tem também elevado potencial para fortalecer a monitoria da estabilidade financeira, aprimorar a supervisão do sistema financeiro e aumentar a segurança e a eficiência do sistema de pagamentos.
0: A muzangelo wa Banco de Moçambique e lwe na kona hlayeke leswaku a muntilo wa ta cuma wa swi tiva leswaku a ku tirhisiwa ka vutlhari bya switirho swa ta vamanguva lawa ku fanela ku va ku landziwa hi tindlela tinene ku va ku fikeleliwa a ku humelela ka timhaka timbeni.
1: É precisamente por isso que a regulamentação da utilização da inteligência artificial no sistema financeiro moçambicano só torna indispensável. Eu diria, vai além da regulamentação, vai à questão da ética. E tudo que tem a ver com a ética é muito difícil regulamentar.
0: E marito ya muzangeli wa munti wa ta cuma hi xiyimo xa tiko Banco de Moçambique Rogério Zandamela loko a kanela hi vubidzi lweyi haleni doropeni bya le ka Matsolo ku fambeni ka ntirho wa ku va a pfula nhlengeletano ya vukhumi na ntlhanu na kabidzi ya ku kombisa a vutlhari xiyenge xa switirho swa ta vamanguva lawa a nga decima setima jornadas científicas.
2: Vatshami va bayiro rintshwa ra Josina Maxele xidoropanini xa Muhamba va xiwa ku engeteliwa mintirho ya ku kuma mati manene ya ku nwa ndzhaku ka ku va va rhurheliwile ndhawini liyani hikwalaho ka ndhambi ya nan'waka. Tanihi ku vula ka vona, mati va ma kuma ku vava ka bayiro rintshwa leri va rhurheliweke ka rona. Hambiswiritano, vurhangeli byi tshembisa ku ya mahlweni hi ku yantswisa matshamelo ya mati, a ku va byi hlamula ku vilela ku nga kona xikarhi ka xitshungu. Ku tshembisila njhinyo Ameriku Paiva, murhangeli wa poxo administrativo, a ntsindza ka xifundza xa ka N'wamba.
3: Então, ku ni programa yin'we ni mfumo wa district yi dyondzaka swa ku ta enca yini ni ku va hi vona swa ku intswini pode va pfuna swona. For example, va ni timhaka ta mati la ku ni impreza yin'we va ki JJR. Masikunyana ntshaku a wu swi kota ku va u bisa mati hi mitrotoro kwala kusuhinyana mas ku ve ni siku lwe a fambisa mitrotoro mbiyangwana a kumana ni accident a fa mas hi zama ku va hi vona swa ku hi nga swi kota ku va hi jula switini ni semende ni tisimbi o a thangi lela likulu pura ku va hi jula mbangu para ku va ku vekiwa thangi leri swa ku hi xilungu va ku senhaga no wa vida ne.
2: Ave Anjinho Américo Paiva, murhangeli wa poxo administrativo ka N'wamba, loko a kombisa minxuvu ni mintirho yi tameliwaka hi mfumo wa muganga lowuyani a ku va ku yantswa a ku kuma mati ya ku nwa xikarhi ka vatshami va bayiro Josina Maxele lava va rhurheliweke hikwalaho ka ndhambi ya nan'waka na va suka bayiro Matadoro a ntsindza ka xidoropana xa ka N'wamba. Ku tlula 20 wa magidi ya swibocho swa tiko swi ta kuma chansi ya ku tirha hambi swa ha ri jele. Vanhu lava va ta pfuneka hi mali ni mindyangu ya vona ya ku huma ka mfumo ku va va landza mintirho ya ta vatli bya mapulangu ku vatla nsimbi, vurimi ni mintirho hi ku hambana ka yona. Mahungu lama vikiwile Radio Mozambique hi holobye wa ta vululami ni mintirho ya ta vukhongeli Mateo Xisayisi tolo loko a vulavula doropeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano ya ku dokadoka hi chansi ri fanelaka ku nyikiwa swibocwa ku va swi kuma mintirho ya ku tipfuna ni mindyangu ya swona hambiloko swa ha khotsiwile.
4: Ehenhleni ka sweswo ka majele ya ku hambanahambana ya tiko va pfaleliwa kumbe va bohiwa va karhi va wupfisiwa hi leti enelaka ni ta ku tiva mintirho ya mavoko swa nga xikombiso ta mekanika ku lunghisa mimovha ta vuvatli ta vupendi ku soldara ni ku

0: rhunga ku sweka ni swilo swin'wana leswi kongomaka ku va swi va nyika matshamela ku va va tholeka ka ti-compound ti nga ri tingani atikweni hinkwaro. Mahungu lama byeliwe mintirho ya Radio Msambiki hi holobye wa ta vululami ni timhaka ta vukhongeli hi xiyimo xa tiko Mateus Size loko a vulavula musumbuluko lowu mudorobeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano leyi kongomaka ku endla dokadokisano henhleni ka mhaka leyi ya ku thola kumbe ku tholisa vabohiwa ka mintirho ya ku hambanahambana. Mateus Size a vule leswaku ka lonkama mfumo wa tiko wu karhi wu bula ni vinyi va tikomponi, vinyi va machapu ni van'wamabindzu wa ku hambanahambana leswaku va ta kota ku thola vabohiwa lava va nga karhi va wupfisiwa hi ta ku tiva mintirho ya ku hambanahambana.
1: Sim, já temos muitos. Essa feira é apenas mais uma voz, grito, para que aqueles que não ouviram esse apelo possam perceber que existe essa possibilidade de contratar os nossos reclusos ao bom preço para poderem desenvolver as suas atividades. Temos muitas áreas, temos área de produção, carpintaria, serralharia, e são muitas áreas que nós temos. Temos situações em que a pessoa que está recluída é o único responsável provedor da sua família, e ao estar fechado na cadeia significa estarmos também a matar a família que está lá fora. Então, esta possibilidade de contratar os nossos reclusos para poderem trabalhar fora permite que tenhamos esse descongestionamento.
0: Nkameno kona Mateus Size a vule leswaku a ku tholiwa ka vanhu lava a swi vule leswaku ku khatisiwa ka voho ku tohela, kambe voho va ta huma laha na khotsweni kumbe a jele va ya ntirhweni va huma ntirhweni va tlhelela jele ku za va ya fika magamu ka nkama lowu vekisiweke ku va va khatisiwa kumbe ku hela ka pena.
1: O que nós estamos a dizer é que continuam a cumprir as suas penas, mas ao invés de estarem ociosos nas celas fechadas, temos a possibilidade de aproveitarmos essa mão de obra para poder produzir e desenvolver o país. Mas estão em cumprimento das suas penas. As penas só se extinguem com o cumprimento delas ou com a morte do recluso.
0: Marito ya holobye wa ta vululami ni ta vukhongeli hi xiyimo xa tiko Mateus Size loko a vulavula hi ntirho lowu mfumo wu tameleke wa ku va ku wupfisiwa vabohiwa va majele va kumekaka ka majele ya ku hambanahambana hi ta ku tiva mintirho ya mavoko enkongometweni wa ku va va tholeka ka tikomponi ta ku hambanahambana leswaku va ta pfuneka voho ni mindyangu lomu va humaka ka yoho, hikuva van'wani ka marito ya Mateus Size i vinyi kumbe varhangeli va mindyangu, kutani a ku va va kumeka jele swi vula leswaku mindyangu ya voho yisalivusiwa nini.
2: Ntlhanu wa makumeni rin'we ni vanhu vanharhu va nghenile xibedhlele xikulu xa ka Matsolo hi ku sokola hi mavabyi ya ku yelana ni ku dzaha ni ku phuza byala ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula nan'waka. Ku tlulanyana hafu ya nhlayo leyi hi vatsongwana va ntanga ya kusuka ka 15 wa malembe ku ya fika 15 na 2, naswiritano wun'we ka vona luzile vutomi hikwalaho ka mhaka leyi. Ku rungulwa leswaku swikolo leswi mhaka leyi yi vonekaka ngopfu hi le xikola sekundara xa Liberdade, exikola sekundara Damatola, exikola sekundara xa ka Musumbuluku, exikola sekundara xa ka Mahlantsweni ni xikola sekundaria xa Zona Verde. Ku rungula tinhlayo ti kombisiweke tolo hi hubyana yi hanyelaka ku lwa ni mhaka ya ku dzaha mbangi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Namuntlha ku kulungeliwa siku ra ntsongwana wa tikonkulu Afrika, siku ra Medical tlhelo siku ra Massacre de Mueda. Banco de Mosambique a ni makungu ya ku simeka vutlhari byintshwa bya ku sivela ku yiviwa ka mali ya vanhu hi ku tirhisa switirho swa ximanguva lawa. Leti ti vumbule tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo wa marungulo wa siku ra namuntlha lowu nga ve mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu. Va misalisa ripelile.
3: Me yingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.